0: Und vielleicht ist auch scheißegal oder vielleicht auch nicht. Ach, was weiß ich.
1: Вітайте к нам. Ми з моєї берлінської дрова. Хіжо 8 лют, не з моєї рауай. Окей, дві ці вузача, але некак, я то що тріхіво, а ми з мопон, Якуб Йосан нас прашував, ми з мопон шіпрелі. Некс ми моєю, а ви за некс ще воєю, некс ми мюші, йо, рома, джа, то тотал файн. Дайте си любіть, ми на кучу дупати.